0: mondi angat manade
1: komolorate go juo penjore nono
0: angat manade
2: juo wonore wonda sami yoge
0: manade
2: juo wonore nono sami yoge rate go
0: manade yogi wondora wonda sama onge ukodo madanda yogi wondore juo wondore nono yogi wondore nono juo wondora wonda rate go yai kagirena kabiro angat